Kontent Malti, Ivan Grek, Let's Get High on Love. Saċċu kol nsellem lil-Grace, kukkamenta l-lejli t-tajab li l-jakku kol, weekend t-tajab. Billy Idol, Sweet 16.